Det var tøsedrengene, vi var engang så tæt. Og så musik fra 70'erne. De var også store, lavede masser af hits, de her. Backman Turner Overdrive. Og kortet også til BTO. Her er de med storhittet You Ain't Seen Nothing Yet. Her på Radio 70.